jojo kuli job na fan fatim ngay ca lom ma samba yasin ci jamo ko do sama ñay bargel ko jogo may nañu way damel bu non ta jor di la jor ngone def ta jor gene bur yepp bo tuba bi lay ñew ay andak ray bi bala jaar ci yor mu dem señ tuba mu sanni ko ñaar mu ne fess ci de xale gisul ray ba malaw bañ na gisul ray ba

ko jokkuli jog na fantati ngay ci law ma sama yassine jamo ko sama ñay bargal ko jogo may dañu way damel bu neewon ta jor di la jor ngone def ta jor gene bur yepp wa tuba bi lay ñew ay and ak ray bi bana jaar ci yoon mu dem señ tuba mu tanni ko ñaar mu ne fess ci dexale ki sul ray